0: ne dua so na me de pe
1: obi the top today
0: mu na mo fitness ago bi na
2: yo yo yo yo
1: Say your bidia, ya, uni obede kodina. Anase, o reject o obede ni ama 50k. U favorite rapper, any 50k, emu diye ina obede.